Limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba, limba